0: ya oda a fobin ke ki we ton gwan le pi a kpeve kou yi vwa den gwan men lon loto a we nou a we to mi don fwa. Nyan ba ho me to, de vyo de, e so be do. Nkan o di ba tagla gbede na mi e gbede ne mi o chan le kanan le fe man le fi e mi so le se mi anon yo be nyi koya. Nyan bi obin ke ki ane ba je jine mi anon do mi a mesi ame. Oyo nan be terezi ya de ma so nyan foun le denye kou shari ti se na ye la o do anami mi se ko kou vitok we to men ga. Ele modando pia mi do so mene nyon be do doa me lebe la de zondo. Mi la kan du kwa yembe nya jojo otana mi. Zande ya mi la yigbe fwa de de vo vo vo uji. Ekbi ya mi mnya gwa humo zon zombe e nyon do. Mi do gamene haso su do. Odo nou ve vede ou le jawo. Nyon nou ke we ni nya kakando oto o. Be haso su ya odo wana to heri kwa mi. La ho wo e yo mi ya mi la tro ho mi ya dada de kachan. E chan java wo odo de o kwa mi la kansin kudu. Club de la presse de Rodwa Tonegi Sonde Kenga Wirika Pascal Losuku ba me pepe ola no mi anti la de nu me nami e nu pa ma ba gbon do kan be nya jojo keke sundo kusuga we ve kudo ifa ne to uno de mo po ndo kusuga re ka ku fan mi we ne yan be dodo egbe to a ilano eji
1: ko we lo nu jolo
0: awo to wa we no o awo to o nya kan egbe be du kwa me be nya jojo ta na mi ate se be ra so so ke vina du me vi ke we zan na no tag ba kudo atomet so kudo du me vi obe ale na na si te do amikeye o le jele san sa pe o be masu masu ntia o yivugan le station de sans a me vide le funu o ve check in wo po nya wa o do eje si be san sa pe le kade ya le a ele tafu du me vio ami kebe le kodo mume na wea mule su li ta ke ebe do la nyon ke webe atometa e don tone nenebe esansa pia ye otu nenebe te pia kengbo we. So kudo mia denu wa wobe o na on si abranda ke va yi agbili ane huwa gudran fwa otu e si de kelenye e pe alofaton bla denvo e tongwan be e si tutu hadidi we dudu bakudo si tutu enu won pata wa weno lebe konu ya ke yo na pesia piame enyi wenu de ke ye gendu mevio donago ye opona wa no ni o ye obiona dagbe kudo nti fafa ne awa ba hodo kudo mia be ejua egba yin dodo de ke o so do to mebe wa so togbe togbe o be denu wowo o podo egbebe so ke wo me mi la troba du kwa mebe nya jojo kinkinji ne club de la presse pa so

0: 93.5.
1: Canal FM.
2: Attention, attention. Mesdames et messieurs, voici pour vous
3: la pub.
4: Allô? Ndeku matulu kompli akuwa be lolo be gapata. Miso miabe QR code, alo miabe konta be TCO dodam.
5: Enyo, muso QR code niya dodam ivo.
4: Enyo, maso ga dodam ito mix be konti niya di.
5: Ou, mwo gavwa. Ah, eso kabanto e.
6: Bakudo peyi vese ya o, gemi la tenpo, to super app mix do godia, mino tufe nan miabe nou sala o, ne wako gazereka, nou kafike weo leo, eteni togo.